11. oktobri 2026. godina, nedjela. Radio Connect FM, radio programa na makedonski jezik. Makedonska radio programa Dobrovečer Makedonijo. Dobrovečer Australija. So ovaj pozdrav sakam da je donesam mojata duša i so istiot da go pozdravam cel tvoj narod vo tebe. Пред 200 и повеќе години овде биле донесени нечесни луѓе, затвореници, и ти за нив представуваше затвор, животна казна. Тие луѓе од ништо, со голем труд и работа, направиле нешто надмокно, надмашно, а тие Австралија пред многу илјади години, кога тектонската земјина сила го распарчила светот на неколку недогледни парчиња земја, денес тоа се седумте континенти. Тоа се најголемите карпасти маси на планетата. Азија, најголемиот и најнаселениот континент во светот. Африка, втор по големина, континент познат по својата биодивежност. Потоа, Северна Америка. Тука се спаѓаат држави како САД, Канада и Мексико. Потоа Јужна Америка, позната по прашумата, Амазонија и Анидате. Антартикот, најстудениот и најсувиот и најизолираниот континент, речи си целиот покриен со мраз. Шеста поред Европа, континентот на кој се наоѓа и Македонија, историски и културно многу влијателен. И седми поред континент си ти Австралија. По површина најмал новодата со многу острови. Богата со многу острови, како бисерни зрна расфрлени околу тебе. Ти Австралија поседуваш голема карактеристика помеѓу другите континенти, затоа што само ти единствена представуваш држава и континент. Поради својата изолација, кроз вековите си развила уникатен растителен и животински свет, што нема да се најде никаде на друго место на планетата. Уникатната фауна која што ја поседуваш е дом на кенгурите, коали, вомбати и единствените цицачи во светот кои носат јајца, клунарот и ехидата. Големиот корален гребен, природно чудо кој што се наоѓа на североисточниот брег, тоа е најголем систем на корални гребени во светот. Твоите природни убавини се недоискажани. Сето тоа е Божја дарба и убавина. Пишувам и понатаму ќе пишувам за тебе, Австралија. Добра ноќ. Добро вечер, Сиднеј. И многу одамна го окусивме сласот на животот во тебе. Нашето гнездо се зацврсти, а корените се издолжија во сршта на твојата утроба. Ние сме дрво со голема крошна и длабоки корени. Во тебе се раѓа и расти наша нова генерација, генерација на солидарност и култура, а таа генерација ќе продолжи се она што се започнало. Точно така, овој ден и неговата продуктивност е продолжување на се она што се започнало. Љубовта е храната и подкрепа на животот и неговото продолжување, а ти, Сиднеј, за секогаш ќе останеш во нашиот животен стремеж. Добра ноќ, Сиднеј. Добро утро, Македонио. Добро утро, Прилеп и Куманово. Добро утро, македонски народе, каде и да си. Во овие моменти, драги мои, не го слушате гласот на Марија, го слушате ехото на мојата душа и срце. Ова се возбудливи моменти, моменти на слава, чест и почит за нашиот град Борец Прилеп, град на одекот
на првиот рафалски истрел против фашизмот. Истрел кој не оживува сите нас да се чуе надалеку во светот. Еден град борец, мал, но со големи со голем борбен дух, да се чуе за една земја, библиска земја, народ што не може неправда и насилство да трпи, се крева на востание против светската сила. Во овие моменти, секоја година, секој 11. октомври, не враќа во минатото, во подсет на нашата храброст, не жалеки ги животите, се кревавме на едно големо ура. Сето само за напред, за наша слобода. Денес, Македонио, мајко наша, слободна си како бел гулаб, полетан на високо во синото небо. Денес, со твојата слава и чест, бијат камбаните, се слушаат молитвите упатени кон Бога за големо фала за нашата слобода. Македонија, нека ти е честит празникот 11. октомври и првите истрели против окупаторот. Да живееш, Македонио! Добро вечер, драги мои ценети слушатели на радиото Connect FM и Бранова должина од 100.9. Добро вечер во овие празнични мигови на нашата република Македонија и голим почит на паднатите борци. Добро вечер во музичката радио програма Добро вечер Македонио. Уредник и водител на програмата е Марија Александрова и како и секогаш ќе ве поведе во таласите на музиката, песната и орото, започнати од древна Македонија, па се до денес. Денес не е крај таа песна, ке се пее уште низ многу генерации. Тоа е синџирот на песната и орото. Секоја нова песна е нова алка на музичка окована на тој синџир. Драги мои слушатели, и ова вечер ја започнавме со народната песна, со песната на Благица Павловска «Добро утро, Македонио». Втората песна беше песната на Блага Петреска «Серенада за Прилеп» Девид Темелков и песната «Моја Македонија» беше трета по ред. И четврта песна со која ја продолжуваме радиопрограмата «Добро вечер, Македонио» е песната од Васка Илиева «Ој Прилепе граде». Ве поздравувам, драги мои слушатели, и ви посакувам забавна вечер со македонска песна. Уживајте!

Драги слушатели, во чест и слава за големите подвизи на загинатите борци, кои што ги дадоа своите животи во 1941 година, би сакала ова вечер да прочитам еден мално значаен реферат, но прво да дадеме едноминутно молчење во чест на загинатите борци за слобода на Македонија, во чест на денот 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ.

Вечна му слава! Градот Прилеп се наоѓа во централниот дел од јужното подрачје на Република Македонија. Го зафаќа Прилепското поле кое го сочинува северниот дел од најголемата котлина во Македонија, а тоа е Пелагонија. Градот Прилеп се наоѓа на надморска височина од 620 до 650 метри, а ридестите падини и до 680 метри. Во општина Прилеп живеат 79.834 жители. Во историските извори Прилеп за прв пат се споменува во 1014 година. Територијата на градот и неговата околина представувале едно од најважните стратешко-политички и војни подрачја на овој дел од Балканот. Во Пелагонискиот дел со се наоѓале мошни важни крстосници на патиштата од правецот на Егејското и Јадранското море. Важните антички магистрали Вија Игнација и Вија Милитарис својата најприродна врска ја имале преку Прилеп. Исто така, преку Прилеп врвел и најкусиот трговско-каравански пат, по кој од правецот на Јадранското море, венецијанските и дубровничките трговци и курири поаѓале кон Солун. Низ вековите на овој простор се среќавале и се судирале римската, византиската и словенската култура. И вечерва, со прво и должен пиетет, го славиме почетокот на единственото победничко востание во големата низа од бунтови и востание што низ цел еден милениум по катастрофалната беласица во 2014 година ги остварувале сите генерации нова убаво парче од нашата земја Македонија. Темниот превес на ноќта се ширеше и полека го покриваше градот. Светлата од ниските куќи една по една исчезнуваа во ноќта, а народот заплива во водите на сонот, не мислејќи дека може нешто непредвидено да се случи. И се започна во есенската 11 октомвриска ноќ во 1941 година во Прилеп. Формираниот партизански одред по однапред прецизно утврдениот план за действување се распореди во неколку групи и тргна во неговата прва борбена акција. Целта била напад на участокот, на бугарската полиција, напад на затворот и укинување на телефонските жици. Групата за непосредниот удар ја сочинува неколку партизани, студенти и работници. Во првата група учествува Аспарух Јосифовски, командир, Душко Наумовски, Блаже Спирковски, Милан Димовски и Драган Спирковски. Во втората група биле Никола Поповски, командир, Мице Кочан, Пецо Крстевски, Јонче Јаневски, Благоја Корубин и Душко Ристевски. А во третата група биле Мице Димевски, командир, Крсте Црвенковски, Коле Чашуле, Киро Чосевски и Киро Базерковски. Цвет на генерацијата, која туку што стапуваше на политичката сцена, действува тимски. Само еден од нив, Душко Наумовски, смело се приближи до униформираниот и вооружен стражар на бугарската војска. Ја стави растреперената десна рака во џебот на левата пазува и брзо ја извлече. Во миг го сретна погледот на непријателот. Десниот показалец само го мрдна еднаш. Во тој историски миг светна само мала светлина, искра проследена со тресок, што одвај може да се слушне подалеку. Меѓутоа, таа мала искра, тој единствен истрел одекна како страшна експлозија, како вулканска ерупција со невидлена разорна мојки. Во сите градови и цела и села на поробена Македонија се раскажуваше, се анализираше, се преувеличуваше, се минимизираше, но не можеше да се сокрие. Се валкаше, се лажеше, но бесот како израз на страф на окупаторот можеше само да ги преполни затворите. Цела Бугарија се затресе. Потоа падна, се струши од силата и солзите на собрани со векови, како во Библијата, Давид го победи Голијат.
Македонскиот народ ја оствари својата победа, Македонија стана држава. Прилепската октомвриска ноќ на Душка Номовски и на партизанскиот одред влезе во историјата на Македонија, низ триумфалната порта на народното паметење. Науката го дефинира народното востание како вооружен облик на национална организирана борба. Истографијата, утврдена дека народната епопеја на Македонија од 1941 до 1945 година почна и се развиваше во посебно тешки услови. Тие уште повеќе се флошија со германското, италијанската и бугарската фашистичка окупација на Македонија. Каква сила беше таа окупација, зборува само фактот, дека тука беа стационирани 40.000 војници, 4.000 полицајци, 6.000 административци и многу други донесени од Бугарија. Ние вечерва, драги слушатели, заради свечаниот миг, ќе го спомениме само односот спрема народната епопеја од 1941 и 1945 година. Ако сме согласни дека резултатот о победата во таа народна војна представува драгоценост за која што мечтаеле сите генерации, тогаш тоа го заслужува сета безрезервна почит и воскит за век и веков. Затоа што е слика за гигантски напор во кој што учествувало скоро секое семејство. Жртвувани се 24.000 животи. Остварен е потполн успех на македонскиот простум, за одата на радоста, за македонското достоинство, могилата на непобедените, како еден од најмонументалните споменици во кој се погребани посмртните остатоци на повеќе од 650 борци од овој крај, представува значајно сведоштво на масовното и пожртвувано учество на луѓето од овој крај во ослободителната војна. Нека ни е честит празникот 11. октомври. Вечно да ни живее Македонија. Поздрави до сите македонци овде и во светот. Да живее во нас од мајка Македонија. Драги мои, ке слушаме ова песна «Жива во нас». Ве поздравувам сите, ви посакувам удобна ноќ во оваа свечена вечер за 11. октомври.

0: Raka na srce to
1: Majka me vikna
0: Na makedonski Živea
2: Драги слушатели, драго ми е да најавам дека синојка во големата сала на спортскиот центар Илине се одржа прославата за овој свечен ден 11 октомври, каде што се беше преполнето, а музиката беше во најголем ек. Немаше човек што не беше станат на оро, во наизменично оро се креташе целиот народ, имаше забавна и народна музика. Како секој пат вечера, мезе и така натаму, сепак овој ден нека остане во секавање на сите од нас македонците, како овдека, така и во Македонија, така и во целиот свет, каде што ние имаме наше македонско племе, семе, корен македонски, секаде нека се слави секој славен ден, што бил подвиг од македонскиот народ. Се разбира, тешкиот живот го натерува секогаш човекот да бунтува, да се бори за своја правда, како и секој еден поединец во животот свој. Драги слушатели, имам една честитка за среќен роденден. Тоа е честитка за среќен роденден за својата сна и војна Валентина Шестаковска, упатува Золвата Ана Митковска и незините синови Кире и Александар. Честитки за овој роденден и донесе многу среќа, радост, здравје, љубов и да се дочека уште многу родендени. И кон ова честитка се придружува и незнијата цела фамилија. Па еве на крајот да се придружам јас, Валентина, среќен роденден и се најдобро. Бог нека ти поздрави она што ти сака душата. Се разбира за Валентина е убавата песна од Сузана Спасовска, Роденден правам јас. Честитки.

0: Драги слушатели, моментално би сакала да ја слушнеме една убава поема за Македонија. Ој ти Македонио.
1: Ој ти Македонио, земјо поробена, жено измачена, ти мајко крадена до крв пиена, со векови не спиена, ама ете, душата уште ти е жива. Не ја даваш, а ја чекаат. Ја чекаат тие сатани околу тебе наредени. Сакаат да се радуваат на твојата смрт, мајко. Тие подли народи и тие твои изроди, што те продаваат за пет пари. Тие, мајко, тие се демони. Твојата земја ја поделија, па и за своја ја прогласија. Без срам, можеш ли да замислиш? Сега се фатиле за историјата, за јазикот, за верата. Все нивно било, ништо наше, ништо твое. Како бе? Од тебе научија се што знаат. До вчера грофтаа ко свињи, а денес се прават научници. Тие, рамиите што те крадат, децата што ти ги колеа и бесеа, керките вера што однеменуваа, ги затвораа и ги каменуваа. Истите се, се прашувам често, има ли нешто што си сгрешила, што толку за тебе се фатиле, оро демонско, околу тебе заиграле. Па пеат и свират, се веселат, додека ти цела крвариш. Ама душа не испушташ, не даваш, нема да дадеш. Ти си најсилната што ја познавам, најхрабрата,

0: posramat da zna deka živa si, deka tuka si, deka naša si, Makedonska. Oj ti, Makedonijo, zemljo porobena, ženo izmačena, ti, majko kradena, do krv pijena, so vekovi nespijena, ama ete, dušata ušte ti je živa. Ne adavaš, a ja čekat, ja čekat tije satani okolo tebe naredeni, sakat da se raduvat na tvojata smrt, majko, tije podli narodi i tije tvoji izrodi, što te prodavat za petpari. Tije, majko, tije se demoni, tvojata zemlja ja podelija, pa i za svoja ja proglasija, bez sram. Možeš li da zamisliš? Se ga se fatile za istorijata, za jazikot, za verata. Se nimno bilo, ništo naše, ništo tvoje. Kako be? Od tebe naučija se što znat. Do včera grofta ako svinji, a dene se bravat naučnici. Tije, ramijite što te kradat. Децата што ти ги колеа и бесеа, керките вера што не менуваа, ги затвораа и ги каменуваа. Истите се, се прашувам често, има ли нешто што си сгрешила, што толку за тебе се фатиле, воро демонско, околу тебе заиграле. Па пеат и свират, се веселат, додека ти цела крвариш. Ама душа не испушташ, не даваш, нема да дадеш. Си најсилната што ја познавам, најхрабрата, најмалата дене сама, сепак си од сите најголемата. Ти си најстарата, тоа им боде очи, секое парче земја, секој камен, секој столб, сегде никнува твоето име. Им ги пара суетите, не се дрзнуваат да кажат, да кажат колку лажат, и сами се изгубиле во илузиите. Времето ќе ги потопи, тебе ќе те издигне. Кревај се, мајко, станувај, кажи која си, нека занемат, нека се посрамат, да знаат дека жива си, дека тука си, дека наша си, Македонска.
1: Ете, драги слушатели, ја слушаме убавата поема за Македонија. Нашите редовни слушатели Јордан и Генка Петровски упатува честитки до цел македонски народ во чест на овај преубав празник 11. октомври и посакуваат многу среќа да се живее во љубов и среќа. За нив е песната Тујгина во исполнение на групата Бисер Бенд.

0: Имам посебна желба да ги поздравам моите сограѓани прилепчани, тоа се Таца и Јован од Касула. Му го честитам празникот 11. октомври, ден на Републиката, ден на востанието на Македонија и се разбира на цела Македонија. За нив е песната «Вечна да е Македонија» од Игор Андреевски. Топли поздрави не само до нив, до цел наш македонски народ.
1: Од далечна земја песна ти пеам, поздрав ти праќам, Македонијо.

Цане и Марашемовски патуваат честити до цел македонски народ со цел да му го честитат празникот 11 октомври, денот на републиката. За нив е песната Абер ме иди од могила од Елена Велевска.

Съобщение. На ден 31 октомври 2026 година Битолското друштво го организира 37-миот традиционален битолски бал во спортскиот центар Илинден во Рокдел. Тоа ќе биде со почеток во 6 часот и 30 минути вечерта. Цената за влезници за возрастни е 90 долари, а за деца до 16 години е само 50 долари. За ваша забава ќе се посвети оркестарот Балканика. За блокирање на карти за оваа прекрасна вечер, јавете се кај председателот Љупчо Ангелевски на 0423-569943 и кај секретарот Пецо Секуловски на мобилен 04-17086-264. За вашиот вкусен залак ќе се потруди Битола Катеринг. Сопштение. Пензионерското друштво Црна река од Ливерпул организира игранка на 17 октомври во сабота со почеток во 11 часот. Картите се по цена од 45 долари, во кој е вклучено мезе и ручек, а ќе ви забавува одлична музика. Игранката ќе се одржи во полската сала на адреса 45 Барена Стрит, Кенивајл. За карти јавете се кај Цена Павловска на телефон 0403-370-905 и кај Славе Ристевски на телефон 0402-386-011. Ви благодариме и сите сте добре дојдени. Демиркисарското друштво од Сиднеј ве поканува во спортскиот центар Илинден во Рокдел. Се одржува Демиркисарска вечер на ден 28.11.2026 година со почеток во 18 часот и 30 минути. Целиот приход од вечерта го подаруваме за манастирот Света Петка во Кембла Грендж. Ве очекува незаборавна забава со музичката група Ария Бенд од Сиднеј. Цената за влезница за оваа вечер е 100 долари за возрастни и 50 долари за деца до 16 години. Ве очекуваме сите сте добре дојдени од управата на Демиркисарското друштво од Сиднеј. Ети, драги слушатели, колку имаме прослави, свечености, музика, вечери, така натаму, кој што е во можност да учествува на овие убави вечерни собранија, треба да го искористи дел од животот, да се дружи, да се забавува со народот, песната и храната. Драги мои, продолжуваме и понатаму со честитки. Нашите редовни слушатели били и Майкл од Ферфилд, упатува честитки до целиот македонски народ, а за нив и нивна желба е да слушат песната «Една љубов имам» од Джоко Танески. Честитки!

Драги слушатели, дълго време нямаме нищо кажено за нашето здравие. Па ете, днеска имам, може би, малце фазла време да съобщиме нещо, що е много, много важно за луѓето после 65 години, кога луѓето усетуваат болка во нозете, кога се качуваат по степеници, кога одат на угорница или некои потешки моменти во одењето, така да често пати слушаме дека викат, а староста не наваса, зато не можеме да одиме, годините се проблем. Но веста која што ја слушнав не е проблем, не се проблем годините, проблем е исхраната кај човекот. Не е многу тешко да се најдат овие суровини за да бидат принесени на, во секој оброк на човекот кој што сака да биде здрав и да оди убаво, да му се освежат, значи, и мускулите, да нема креч во спијањето и така натаму. Најбитно 2-3 јајца наутро. На сендвич може да биде намачкано авокадо или некоја друга маст која што ви е омилена, само да не биде многу мрсно. Потоа, најкорисна рибата лосос, по 3 парчина на ден додека се зајакнат мускулите на нозете и додека се добија одредената енергија за пешачење. Трето поред е спанајкот. Спанакот треба да се користи свеж. Некако ние што го правиме во манджа, готвење, може би во орис и така натаму, најкорисен да се јади, значи, во салата свежи лисја. Другиот продукт е грчки јогурт. Ние велиме, леле мајко, све е грчко, бре, не по грчија, не. Грчкиот јогурт имало посебно значење кој што дава влијание за голема отпорност на нозете да бидат поздрави, да можеш слободно да пешачиш. Значи, за може би во рок од 2-3 месеци, вашите нозе, па и моите да ги спомнам, треба да се ојакнат и да бидат здрави како челик. Нема тогаш да речиме, леле, староста не наваса, не оке речиме дека не сте биле марливи, па не сте јаделе здрава храна. И другото нешто е цвеклото. Цвеклото е многу здраво, ние тоа го знаеме. Слабо треба да се користи од конзерва, него мораме да го имаме како свежо. Можеме да го имаме на парчиња слај сечено или рендано како свежа салата и така натаму. И последната точка е маслиновото масло екстра virgin olive oil. Сето ова, значи, да не биде изоставено, да речеме, не е тешка храна, можеме да го набавиме сите и да го имаме скоро секој ден. Значи, не е ни скапо, ако мислиме во врска со парите. А маслиновото уље, навистина, маслото, значи, од маслинките, е многу корисно за исхраната, во исхраната на човекот и здравјето на човекот. Нешто да прочитам од најавата на Весникот, вика, 3 намирници се кобни за срцето и за мозокот. Да видиме, драги мои, кои се тие. Нутриционистот предвидува дека некои од највкусните јадења се штетни за кардиоваскуларниот систем и често доведува до компликации, како што се болки, блокирани рани, крвни садови, висок крвен притисок, зголемен колестерол и поголем ризик од срцеви заболувања. Сланина. Сланината е еден од главните виновници за затнати артерии поради високата содржина на заситени масти и сол. Полна со заситени масти и натриум, говедската или свинската сланина е една од најлошите намирници за вашето здравје. Заситените масти го потикнуваат црниот дроб да произведува повеќе колестерол, што може да доведе до атеросклероза, објаснуваат експертите. Познато е дека заситените масти го зголемуваат нивото на LDL колестерол, тоа е големиот колестерол, кој често се нарекува лош колестерол,
кој создава масни наслаги во крвните садови. Во со текот на времето, ова предизвикува стврднување на артериите, што придонесува за атеросклероза. Стеснувањето на артериите го ограничува протокот на крвта и може да доведе до срцеви заболувања, срцев удар и мозочен удар. Кровни. Вкусните јадења можат сериозно да го оштетат здравјето на артериите и работата на срцето. Повеќето кровни се направени од бело брашно, шекер и масти, кои можат да го зголемат нивото на шекер во крвта и ризикот од диабетис. Самиот диабетис е фактор на ризик за срцеви заболувања, велат експертите. Белото брашно предизвикува брзи скокови на нивото на шекер во крвта, што може да доведе до отпорност на инсулин и воспаление, кои се склучени фактори за развој на атеросклерозата. Понатаму, маснотиите во кровните, обично во форма на нездрави трансмасти или заситени масти, може дополнително да го подигнат нивото на LDL холестеролот и да промовираат формирање на помали наслаги во артериите. Сите заедно постои ризик од срцеви заболувања кога кровните се конзумираат редовно. Ако морате, изедете една, а избегнувајте кровни со крем и разни филови. Тие содржат уште повеќе масти, предупредуваат експертите. Чипс од компири. Чипсот е еден од омилените грицки, кога сакаме солени грицки. За жал, тоа е лошо за здравјето. Редовното грицкање чипси може да доведува и да предизвика голем број здравствени проблеми, вклучително и заситени артерии од поголем ризик од срцеви заболувања. Чипсот обично се пржи во нездрава масла, кои се богати со заситени и трансмасти. Овие масти можат да го зголемат нивото на холестерол и да го поттикнат формирањето на масни наслаги во артериите, што на крајот доведува до затнување на артериите, објаснуваат експертите во SheFinds. Чипсот е исто така полн со сол, што може да доведе до голем број здравствени ризици. Комбинацијата на трансмасти и висок внес на сол може да го зголеми нивото од LDL холестеролот и ризикот од формирање на наслаги во артериите, што доведува до затнување на артериите и кардиоваскуларните болести. Имам уште една забелешка овде, кај вика, ако сакате побавно да стареете, контролирајте го внесот на рафинирани јаглинохидрати. Храната која содржи рафинирани јаглинохидрати, тоа се сладки пецива од бело брашно, кровни палачинки, го зголемува нивото на шекер во крвта. Тие се исто така поврзани со срцевите заболувања, дебелина и диабетис. Преработено месо. Секое преработено месо, како колбаси, шунка, виршли, содржи непожелни состојки кои го забрзуваат старењето. Субстанциите што се користат во преработката на месо може да бидат поттик за воспаление и воспалителни процеси, како што е артритисот. Овошни сокови. Индустријските сокови се полни со шекер, вештачки, засладувачки и конзервирани. Ако имате диабетис или отпорност на инсулини или имате прекумурна тежина, избегнувајте ги овие пијалоци. Енергетски пијалоци. Енергетските пијалоци содржат многу кафеин и високо ниво на натриум, меѓу другите компоненти кои што се штетни за здравјето. Доколку често ги конзумирате во организмот, ќе се наталожат штетни состојки кои ќе го забрзаат старењето и ќе му наштетат на здравјето. Мрсна храна. Иако се поттикнува конзумацијата на пилешкото, на луѓето над 40 години им се советува да ја отстранат кожата пред јадење, особено кога пилешкото е пржено. Ова би го
намалило холестеролот, што доведува до затнување на артериите и последователно намалување на појавата на срцеви заболувања. Ако не можете целосно да се откажете од овие намирници, барем сведете го нивниот внес на минимум. Драги мои, драги слушатели, тоа беше дел за износот на нашето здравје. Ние секогаш во постарите години се прашуваме зошто вака, зошто така, но ако прочитаме доста од нашите списанија, ќе најдеме одговори кои што ни одговарат за нашето здравје и за здравето на нашата цела фамилија. Специјално зависи од мајката, која што е редовница во кујната, која што готви нон-стоп, и она треба да биде внимателна како готви, колку масло тура и така натаму. Сепак, можеме ние на малите деца да му кажеме: «Еј, сине, тоа не е здраво да го јадеш, тоа ќе ти се случи, тоа ќе ти се случи». Барем малите деца можеме некако да ги излажиме во врска со јадењето. Али ние постарите мораме да внимаваме сами за себе. Никој не може да не натера со сила ако ние не сакаме, драги мои. Затоа овие наноси за здравето ваше и моје се многу драгоцени ако знаеме да ги цениме. Има една поговорка: «Сонце, воздух, чист и вода, лекари се три. Ако знаеш да ги цениш, здрав ќе бидеш ти». Значи, се она што го цениме, драги мои, е за нашето здравје. Ние и понатаму продолжуваме со убава песна во ова вечерна радиопрограма, која што веќе ни останае уште 17 минути од цели 2 часа. Ајде следна песна да видиме која е на ред. Ми се чини дека да слушнеме Сузана Спасовска и незината убава песна, песна за Македонија. Или една е Македонија, така нешто. Ајде да ја чуеме, драги мои.

слава песна, песна македонска, сакам да позовам мојата свајка од другата страна, тоа е Горка Туфеска и незината прекрасна фамилија. Среќен празник, Брашина, драги наши македонци.

Го слушаме радиото на радиопрограмата Добровечер Македонија. Еве имам честитка, поздрав за среќен празник до мојот колега Јордан Трповски Бацката. Посакувам среќен празник, се разбира, него и на неговата драгоцена фамилија. И за нив ја одбрав песната «Абре дедо, Бојаджија», се разбира од нашиот Владе Ладе Мирчевски.

Gibrujam minutite, dragi moji, 6,5 минути до крајот на програмата. Еве, при крајот да слушнеме и песната од Спасен Силјановски «Давам една лира». После многу-многу тажни песни или борбени песни да дојде малце и до некоја емотивна песна и тоа е Спасен Силјановски и песната «Давам една лира».

драги слушатели, дојдов при крајот на вечерашната програма Добро вечер Македонија и навистина би сакала да ви поздравам сите, да ви посакам убава празнична вечер во чест на нашиот празник 11. октомври. Се разбира, тој е празник на сите нас македонци. За овие минути 120 минути од ова радио програма се надевам дека ги задоволи вашите срца и души со овие наши песни, со изјавата или најавата за здравето и така натаму. Сепак ми останува да ве поздравам и да ви посакам добра ноќ, многу среќа, здравје и Бог нека ве води таму каде што ве носи срцето. Честитки и добра ноќ.